0: VG-lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara.

0: artister till.
1: Hur går det med dig där?
0: Makko Syr. Marcus och Martinus.

0: Top 40.
1: 2026.
2: Line-upen blir längre och längre.
1: Och nu kan vi avslöja ända fler artister. Mac och Sir. Marcus och Martinus.

ståltare. För allt du har stått där och du har trampa och det här blåst runt där. Men likaväl så har du stått där. Jag är trampstolt för det flera. Och det är oglöjda och jag hajar på det.

0: artister till.
1: Hur går det med dig?
0: Marco Sir. Marcus och Martinus.

må bara säga att jag är så stolt på dig. För allt du har stått i och du har kämpat och det har blåst runt dig. Men likaväl så har du stått i det. Jag är så stolt på dig, Fridolf.

0: artister till.
1: Hur går det med det?
0: Marco Sir. Marcus och Martinus.

Trent, du står vid färsken än. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av denna rappingen. Kan se hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: artister till.
1: Hur går det med dig då?
0: Mako Sir. Marcus och Martinus.